som sa za všetkým, na čom Bohe som záležal. Sláva, peniaze, uznanie. A tak mi život prešiel.